e ti fa towo yin ti to lase edumariku ni ja bomo yin lowo gbogbo eyin te de nbe edumarepe jo je odun je oda akan manage an ro fe ni jo je oda je odan je smooth o de ma smooth fun yin o